baba yon nja ye le olohun pupo ya wole e njo wole lo adama bu yo lodo le gba wole a nko je dide dide ni gbalaye oyin odide ki njo be la te lojo ke lojo amomo bola sada bi ko jajo ba momo bola lajo ni ko di omo ko jada ko yin ko ko jajo njo abagu bado go nja wole omo agbabo ye mbogu bado ye ode ija wole lo ija wole a epela lejo mo ki e ba nbojo ni pe ogulode bo ija bu nlo abo bewe lo egbo ejo mu be yin po.